0: Velkommen til frokostshowets podcast med følgende trio i dag. Petter André Pilgaard.
1: Jeg sorry, det litt sånn der korps til 17. mai. Jeg øver.
0: Jeg trodde du hatet korps.
1: Neida, vet du hva? Det jeg hater å ligge bak de når jeg har dårlig tid. Ja. I trange gater med bil. Mm.
0: Men du setter pris på den deilige musikken de sprer rundt i gatene.
1: 100% elsker korpsmusikk.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg var jo ikke her i går.
1: Nei.
0: Og det er fordi at jeg var hos opp til flere leger og prøvde å finne ut av opp til flere problemer.
2: Yes.
0: Som jeg har. Og en av de tingene som jeg sliter med, det er min mage. Den er ikke helt som den skal være. Så i går så måtte jeg da ta gastroskopi.
2: Åh, nei.
0: Har dere, er det noen av dere som har tatt det før?
1: Nei. Yes, jeg ba om å få større munnstykke.
0: Ja.
1: Gjorde du det samme?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg sleit nok med det lille kamera som skulle ned da i min hals.
1: Ja.
0: For å se og filme nedi magen min som nesten som en slags sånn sci-fi Hollywood-produksjon.
1: Ja, du fikk det den veien, ja. Du fikk det ovenifra.
0: Jeg fikk det ovenifra.
1: Fra penthousen.
0: Ja, du ba om å få det nedenifra, du selvfølgelig.
1: Ja. Ta den fra kjelleren. Ja.
2: Men er det da liksom en slange som skal ned i halsen? Så, men hvor tjukk er den slangen?
0: Jeg synes den var litt for tjukk.
2: Åja, det er såpass, ja.
0: Ja da. Men du får jo en sånn sinnssyk bedøvelse på tunga først. Som gjør at det blir litt sånn komisk, for man mister jo hele, liksom, på en måte, med en gang tunga di, bare føles ut som en sånn tjukk agurk som henger ut av kjeften på deg, på en måte. Så får man ikke sagt så mye, altså kommunikasjonen går jo bort allerede der. Så først så får jeg den da, så sitter jeg der bare sånn, sitter jeg og prater sånn liksom, og så er det sånn, ja, da kan du bare legge hodet ned på hodet, og Ja, bare kjør på, så legger jeg meg ned der da, bare ligger der og holder på da. Og så er det inn da.
1: Med det er anti-gagging.
0: Ja, så er det inn med gag-kamera der, ikke sant? Ja. Rett ned i refleksen. Og man begynner jo på en måte å brekke seg litt, når man er sånn, og så prøver de hele tiden å kommunisere med deg, og det synes jeg er altså så komisk, når man ligger der for det første med et kamera i halsen, og for det andre så har man en oppsvulmet tunge, så jeg føler meg som Stephen Hawking, ikke sant? Jeg burde hatt liksom noen datalyder for å kommunisere der og da.
2: Men jeg synes bare det er så sykt rart at man får bedøvelse på tunga. Er det ikke halsen som burde bli bedøvet når det skal ned der, liksom?
0: Jo, men jeg tror de tar med seg det i samme slengen, tror jeg da.
2: Okay.
0: At det liksom renner litt nedover der også.
1: Dette burde man ta med seg til nachspiel, faktisk.
0: Ja, det er helt riktig. Så jeg ligger jo der da, og de liksom er sånn der, ja, ok, går det bra, eller nå? Og jeg sier jeg liksom, prøver desperat å si, det går ikke bra, jeg har et kamera i halsen. Det er ingenting som er som det skal her. Og de bare, nå er du veldig flink.
1: Det er liksom tannlegen og stiller masse spørsmål, åpne spørsmål, når du har munnen full av tamponger og alt mulig greier.
0: Jeg tror det er litt for at de skal bare på en måte holde deg ved bevissthet, og at du skal liksom puste og sånn, for det sier de helt, ja, husk å puste. Jeg liker,
1: men fant de noen i det der?
0: Ja, de...
1: Fikk du se?
0: Nei, det skulle jeg nesten ønske at jeg kunne, men de geleida meg gjennom hele greiene, så var det sånn, ja, nå er vi der vi skal, Ken, dette går kjempefint, nå har vi tolvfingertarmen, nå er jeg bare...
2: Herregud, jeg blir kvalm bare av tanke. Hvor lenge er det den undersøkelsen her varer?
0: Den er heldigvis ganske kort, men det føltes jo som en time, men jeg tror det gikk på sikkert 4-5 minutter, for jeg tror ikke man kan ha den der nede.
1: Den gikk ikke ut igjen på andre siden.
2: 4-5 minutter er jo dritlenge.
0: Ja, det er dritlenge.
2: Det er jo kjempelenge. Jeg tenkte nå når du sa sånn, nei, takk så lang tid, så tenkte jeg sånn, nei, 10-20 sekunder. 4-5 minutter?
0: Ja, det var noe sånt, nå føler jeg altså, hvor man bare ligger der, og de hele tiden sier at, ja, nå er vi snart ferdige, og så på en måte gleider de deg gjennom din egen mage. Det er sånn, nå er det bra, for nå er vi oppe ved, og så et eller annet organ som jeg ikke vet helt hvor det er. Og jeg var og så dro de den ut og bare sånn, du har irritabel tarm.
1: Ja, du har det, ja. Deilig.
2: Kunne de ikke funnet ut av det på en annen måte, liksom?
0: Ja, jeg tenker også det, men nå er i hvert fall den greia, da.
2: Ja.
0: Så nå trenger jeg forhåpentligvis aldri å ha et kamera nede i min mage igjen noen gang.
2: Uff, nei, det høres så grusomt ut.
0: Ja, det var...
2: Uff, jeg vil ikke... nei, æsj.
0: Nei, du vil ikke bli med neste gang, er det du sier?
2: Nei, men det, jeg tror det verste hadde ikke vært det at den sjangen skulle ned i halsen og alt det. Det verste hadde vært... At de skulle sagt sånn, nå er vi nedi der, nå er vi der. Det hadde fått meg til å spy, liksom.
0: Ja, jeg synes den guidaturen kan man kanskje stå over, den guidaturen over sine egne innvoller. Den er jo spennende, men...
1: Det er en guidetur jeg ville vært med på, faktisk.
0: Ja, du liker sånn noe.

0: Hvordan kommer du deg opp av senga? Det er spørsmålet på morgenkvisten her i frokostshowet i dag.
1: Ja, for at Martine sa at du trengte tre forskjellige ringeklokker for å stå opp med forskjellig lyd, og da begynte jeg å tenke, okay, søren, hva er det? Hvilken lyd har vi på vekkeklokken? Og jeg kjører den her faktisk.
0: Ja.
1: Jeg må ha det litt rolig. Ja,
0: for den er litt behagelig, for jeg får sånn følelsen av universet.
1: Ja.
0: Universet til påkaller deg, tenker jeg.
1: Den heter stråle. Let the force be with you.
2: Men er det ikke litt sånn frustrerende, for jeg hører at mange har det der som ringelyd også?
1: Ja, det er det som styrer litt, stresser litt da, når folk da har vekkeklokkelyden min som ringelyd. For at da tror jeg at jeg drømmer.
0: Og så er det bare noen som skal ta telefonen.
1: Ja.
0: Jeg har den her. Skal vi se om jeg får den en gang her.
2: Forferdelig.
0: Den er jo veldig vanlig, før. Ganske kjedelig. Det jeg liker med den, at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, går den litt ned.
2: Burde det ikke være helt omvendt?
0: Jo, egentlig.
2: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fin en. Og så neste, det er krigsalarmen.
1: Det er rett ned i bomberommet, altså.
0: Ok, ta det helt med ro.
2: Ja, men det som er at det er veldig fint å våkne til den rolige først, og da vet jeg at den flyalarmen er neste, så da tvinger jeg meg selv til å våkne, sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for at jeg liksom spretter opp med en gang enda, for at jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
0: Det kan jeg jo til en viss grad forstå.

0: spurte jo hvordan kommer du deg opp av senga. Det viser seg at Martine for eksempel kjører en helt sånn, et helt regime fullt av alarmer som avslutter med den verste liksom, krigsalarmen.
1: Ja, men det funker. Ja. Det funker jo som bare det. Og det beste er jo at jeg kommer meg opp før fordi at jeg ikke vil våkne til den krigsalarmen.
2: Men velter du liksom ut av sengen, eller er det sånn som reiser opp med begge føttene i gulvet samtidig, eller hvordan er det det funker liksom?
1: Ingen aning, føler jeg går i søvne.
2: Ja.
0: Mm. Det er ikke, du er ikke helt alene om den krigsalarmstilen, for det er sånn som Hommen her skriver, jeg har samme alarm som Martine, ja. Krigsalarm all day, våkner brått og jævlig, men kommer meg opp.
2: Hør så deg med i kompani Lauritzen, ja. Alltid brett liksom.
1: Føler sånn.
0: Der er det ganske mange forskjellige retninger da, for sånn som Ann-Irene skriver at, og dette her sjokkerer meg faktisk litt grann, jeg har kun vibrering på min alarm, null lyd.
1: Ja. Det er sykt.
2: Ja, men hvis det for eksempel er sånn der IKEA-møblemang eller sånn med litt sånn der hard topp, når den rister på drrrr.
1: Jeg hadde aldri våknet av det. Jeg hadde tenkt at det var arbeid utenfor.
2: At det var noe annet, sier
1: Petter. Nei, oi.
2: Hedda, liksom. Ja.
0: Hedda Mathilde skriver typen min har på 5 alarmer, 4 rolige og en jævlig høy flyalarm som Martine har. Problemet er at han sover gjennom alle uansett hvilken alarm som ringer, og jeg våkner av hver minste ting.
2: Åh, det er deilig, spesielt når han har en sånn tidlig jobb.
1: Åh, den er irriterende. Å våkne noen andre sin alarm mens de sover.
2: Gubben din da, Martine.
1: Nei, jeg våkner jo lenge for han. Jeg er jo her.
2: Ja, men han våkner vel av din alarm, han også?
1: Absolutt ikke. Han sover seg gjennom krigsalarmen, han.
2: Ja, for at Vendela våkner jo, og jeg har jo så dårlig samvittighet, så hun er jo som regel oppe 4:15 hver dag.
1: Oi, stakkar.
0: Åh, det er en smell, altså. Susanne skriver, jeg har på 5 vekkeklokker, og så har jeg en ekstremt irriterende katt som fortsetter vekkinga etter dette. Det kan jeg kjenne meg igjen i selv, da. Det er sånn jeg våkner hver eneste morgen.

0: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
1: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
2: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
1: Ja, bolle med. Nei, jeg er veldig glad i kanelsnur da.
2: Ja,
0: kanelsnur. Ja. Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går ned og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i 6 måneder. Sånn ja. Er jo Norge.
2: Og folk stiller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
0: Ja, det er akkurat som det er helt, noe helt nytt på en måte.
2: Ja. Ja,
1: jeg må ta tilbake faktisk, jeg er ikke kanel, så jeg er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle faktisk.
0: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, ja. Og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
1: Ja, for at det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
0: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
1: Ah, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
0: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP, ja. Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
1: Her blir rosinbolle.
0: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle. Kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
1: Er det det nordmenn har stemt frem?
0: Ja, den er på topp. Den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
2: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
1: Ja, men tjukkesbolle?
2: Ja. Sjokoladebolle?
1: Den er jo nesten på bunn.
0: Ja, det er helt
1: dette er jo krise.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
2: Hæ?
0: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
2: Å herregud, det er faktisk sjokkerende. Men rosinbolle på tredjeplass,
1: den er jo sunn.
2: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det veldig greit med rosiner.
1: Ja, du skal ha 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt.
0: Grønnsak. Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle. Når du
2: bolle?
0: Sier
2: bolle?
1: Ja, det kan vi faktisk ta opp.
0: Det er veldig ordentlig, Martin.
2: Nei!

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dette er frokostshowets forspill.

0: bare torsdag, gitt. Du hører frokostshowet på P5. Velkommen skal du være. Martine Runde, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen. Dette blir en fin dag, det.
0: Ja, tror du det?
2: Ja, det vet jeg. I know.
0: Hva slags grunnlag har du lagt for den spådommen, Petter?
2: Nei, jeg kjører med verdens beste gjeng, da. Snakker til verdens beste folk. Vi bor i verdens beste land. I hvert fall utenfor er det sol, det er lys. Det er ikke vinter. Det er glede. Martine sitter med Noko. Ja, er tilbake igjen.
1: Petter, jeg merker at dette er akkurat det jeg trenger fra deg i dag. At du bare er sånn sprudlende og gir meg masse god energi. For i dag så er det ikke en bra dag for meg.
0: Sier du det?
2: Ja, det må vi snakke videre om etterpå, da.
0: Vi får vite hvorfor, da. Om ikke så lenge. Her er Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: generelt sett er bare irriterende.
1: Så vi burde gjøre folk en tjeneste, bare holde sinne.
0: Ja, deres egen tjeneste hvertfall. Så slipper dere å irritere, for at det høres ut som alt gjør dagen verre.
1: Ja.
0: For at jeg er liksom ikke innlemmet i den verden, jeg har ikke peiling på hvordan det der er.
1: Nei, men nå er ikke du en dame med PMS heller.
0: Det vet du ikke. Kan at jeg er født i feil kropp, vet du, Martine? Ja.
2: Jo, og så har vi fått inn et innspill her fra Patrick. Det her tror jeg går til deg, Martine.
3: Trenger en klem, Martine, hvis du har en dårlig dag. Det er det beste. Da blir dagen så mye bedre. En varm og god klem.
2: Deilig og varm og god klem.
1: Det var faktisk veldig søtt. Det er faktisk akkurat det jeg trenger.
2: Og i hvert fall en verbal klem der da fra Patrick. Det er koselig.
0: Og den er gratis også, vet du. Den er så fint.
2: Alec Benjamin, Let Me Down Slowly på P5.

0: I dag det Randi Sofie som kan vinne en tur til syden. God morgen!
1: God morgen!
0: Hvor det du en I landet?
1: Jeg I Skien.
0: I Skien, ja. Hva vil ja. Du, hvordan det der I dag?
1: I dag det nydelig. Det sol, ingen skyer, deilig varmt. Ja, 4 okay. grader.
0: Men en ja. Sydentur frister deg likevel?
1: Det frister veldig, så det takker jeg alltid.
2: Ja, okay. Det mer stabilt vær der, vet du, Ken.
0: Det litt mer stabilt vær der enn I Skien, det jo det. Da må du jo klare 5 spørsmål da. Du har 1 minutt på deg. Du klar til å kjøre
1: ja.
0: Da gir vi det en sjanse.

0: Hvem hadde en hit med låta Fireflies i 2009?
1: Oi, vet ikke, pass.
0: Ja, du må svare.
2: Du må nesten svare før du kommer videre. Det er bare å google på.
1: Jeg er dårlig på Google, jeg vet du. Ok, kan man få lydbånd en gang til?
0: Låta heter Fireflies og kom ut i 2009.
1: Mm-hmm. Og...
3: Fireflies. Oi, en bra feil svar.
1: Fireflies.
3: Fireflies.
1: Det her går ikke, tror jeg. Skal jeg se.
0: Får du ikke søkt opp heller?
1: Nei, jeg er dårlig på søking her også.
0: Okay.
3: Selvinsikt er en dyd, vet du.
1: Fireflies.
2: Har du, nå gått inn på Google og skrevet Firefly 2009, og det skjer ingenting?
1: Nei.
2: Og der var Tia dessverre ute.
1: Ja.
2: Og nei. Nei,
3: det er veldig blid da.
1: Ja.
3: Hvem var det?
1: Når man har litt lese- og skrivevansker og stressa, så er ikke den beste komboen altså.
2: Nei, det skjønner jeg veldig godt.
1: Men det var gøy å være med da.
2: Ja.
3: Hvem var det, Martine?
0: Det var Old City.
2: Ja,
1: Old City,
2: ja. City er det.
1: Okay. Ja. Men da har jeg lært det.
2: Da har du lært det.
1: Ja.
2: Da tenker jeg bare at neste gang, da klarer du det første spørsmålet. Og så gangen etter det, kanskje et til. Og til slutt så er du i mål hvis du prøver nok ganger, Randi Sofie.
1: Ja.
2: Veldig hyggelig at du var med.
1: Du
2: får en fin dag i Skien da.
1: Jo, takk dere
2: også. Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det.

0: Vi er frokostshowet på P5 og ønsker deg en riktig god torsdag morgen.
1: Jeg har manifestert en ting hele livet. Så lenge jeg kan huske, så har jeg manifestert dette.
0: Ja, og manifestering, det er da at du ser for deg noe, og så skal det liksom skje, er det ikke det?
1: Ja, man skal tenke så mye på det, og snakke så mye om det, at det faktisk kommer til å skje.
0: Fantasien din blir sannhet på et vis.
1: Akkurat, og det her har man jo hørt i flere tilfeller stemme veldig. Og jeg har da manifestert en ting hele livet, men i går så tok jeg det til et nytt nivå.
0: Et nytt nivå av manifestering?
1: Et helt nytt nivå.
0: Hva har Martine manifestert hele livet? Mer om det straks med Olivia Dean.

0: God torsdag morgen. Vi er frokostshowet på P5. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: God formiddag til deg, Petter Pilgaard, siden du er den eldste her.
2: Takk, nå begynner du å kjenne meg, Ken. Jeg skal snart ta en cowboystrekk jeg nå.
0: Ja, du...
2: Jeg må sove litt lunsj.
0: Den er langt over tida. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og nå, for, ja, nå begynner det å nærme seg et kvarter siden, så følte jeg meg simply the best. All the rest. Nå klarte jeg noe som jeg faktisk trodde at jeg aldri skulle klare. Jeg klarte det med to kollegaer her. Det, ikke tenk mer på den.
1: Det høres helt feil ut.
0: Hva i alle dager?
2: Ja, men det var veldig riktig.
0: Det høres så feil ut, men det var så riktig. Hva er det som har skjedd med Petter som gjør at han er stolt kris som en hane er borte? Mer om det straks, men nå Ed Sheeran. Her er Sapphire.

0: Håper du har en fin, fin morgen. Vi er frokostshowet på P5, og her sitter Peter Pilgaard, kryss som en hane.
1: Ja, se for deg et scenario. Du skal gå og hente kaffe, står det da to kollegaer og snakker sammen.
0: Jeg ser det for meg,
1: Og så skulle jeg da gå forbi og på toalettet, og så klarte jeg faktisk å plukke opp at de hadde en samtale uten at jeg avbrøt. At jeg sånn der, halla, går det bra, så fin bukser du har, og går det fint i dag, og kom det deg fint til jobb, og vet du hva, jeg klarte å gå forbi og la de ha en uavbrutt samtale.
0: Er det derfor du er stolt av deg selv, fordi du klarte å gå forbi to folk uten å prate?
1: Ja.
2: Og så stolt også, kommer inn der, og nå har jeg opplevd noe sykt, dere. Det er sånn,
1: Petter, skjedde for 20 minutter siden, det er Petter, første gang det har skjedd.
2: Altså, Petter, du har endelig innsett hva sosiale antenner er, liksom, at man går ikke og avbryter folk som er midt i en samtale. Det er det du har opplevd.
1: Ja. Ja. Og for en følelse. Vet du hva, jeg så at de var overrasket selv. Oi, han gikk bare forbi, han
0: sa ikke noe, hva er det Dæven, første gang i livet så har du holdt kjeft.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal fortsette, men det var en god følelse, nå har jeg kjent den.
0: Hvis du koser deg så mye med den, kanskje du skal prøve en gang til i fremtiden da.
1: Undre kan skje.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Morgen er det en skikkelig festkveld for TV-bransjen, for da skal det beste av det beste kåres under gullruten. Og jeg skal til Bergen, vet du. Jeg tar med mikrofonen. Skal ta litt bilder på rød løper, hvor jeg også skal stå og intervjue kjendisene, da. Så hvis du har noen spørsmål, send det til meg, vet du, inne på Snapchat, TV Meets. Selve prisutdelingen, den går klokken 9:15 på TV2, hvis du er interessert i hvem som vinner TV-priser i morgen. Jeg har

Og så nyere musikk på PFM fra en dame som jeg tipper har hørt litt på Adele opp innom morgenen. Hun er ikke helt ulik i stemmen, selv om hun har jo sin egen stil, men er en ballade som like så godt kunne vært en Adele-ballade. Og det er jo et stort kompliment, spør du meg da. Sienna Spyro, klar for flere konserter i Norge i sommer faktisk. Her er Die on This Hill.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem